Vipi mambo? Nataka kukuona sio ili tujuane. Nataka kutembelea. Wewe mtu sikujui. Sijatapa kukusikia. Unataka kuja kwangu kunitembelea?